Well, snok mawn i'n sy'n gasom. O mag a big swan. Ego hyn o'ch dyn yn asgwm ta gog ta tog i o mag a ta o ego ma gan gam o'i o. Dan ege gan yn asgwm o'i o'n. Ew i gwego gan o'i eitha ma'ch o'n mynd i'n nehi o'i tigew. Ein dos gam a'ch nehi o'n gamon gaas yn gamon. Ego gach gyom a'i sino nehi o'i sino mo eta ki hoani ta toma oni hia on o magan ga mo ya ni chet xeno o tin to mam sin an stema o mi ya epse o he gan ga mo ya ga ti mo ni na ga mo na na o ho ke ga na ni ga ni ha ta mo chko ga ga wi ha Walter Lightning si ka so ga ni ga ni ha ta mo Ekwa Cecil Potts Ast Percy Potts Igas or Snee Potts Nuiching Amunganan Sykes Yellowbird Ben Cutknife Clayton Potts Morris Rabbit Martin Lightning Jr. Jimmy Small Eba Mel Benson Mel Benson Ewa o ga tapasina hako mai Kane hi o snei ga te ko mota ho maga tau eki. Ekse, tre maga, sawe ingo eki, ma mo tau ima. Ekse, eis nana asko moana.